0: pasou. Incluso a miña filla, despois cando me contou, choraba, porque foi moi impactante.
1: Sí, sí, sí.
0: Por exemplo, que unha das persoas que veu foi a miña filla, entonces ela estaba chorando, porque lle pareceu increíble que pasara eso. É dicir, tú non, eso non pode pasar. Non pode pasar. Aí creo que hai que o civismo ten que imperar en calquer tipo de acontecemento, máis nunha festa destas características que a xente vai pasalo ben, que vai cas familias, por un tema dunha cola dun baño, está injustificado, non hai motivo algún para justificar o que pasou, dende logo que foi unha pena. E efectivamente, pois pues, estuvo a Guardia Civil e ela tamén me parece, sí, polo que me comentan, que tampouco se frenaba, que ainda quería ir outra vez onda a chica.
1: Sí.
0: E a chica, bueno, estáse recuperando, eu vin algunha fotografía e a verdade é que, madre mía, é que foi algo brutal.
1: Pois, que máis se pode decir que lamentar o sucedido, agardar e pedir para que isto non volva a pasar nunca máis.
0: Sí, dende logo, que non volva a pasar, nos neste caso, bueno, a Festa Sabedes que organiza a Comisión de Festas, neste caso da Parroquia das Tureses, pero o Concello colabora na limpieza, no alumbrado, bueno, un montón de sistemas como Protección Civil. E tamén o tema dos baños, pois tenemos que reforzar o tema dos baños precisamente para que non se generen esas colas. Tamén hai verdade, e teño que decir, porque cando vamos a limpar os baños encontrámonos que hai xente que atascou os baños con papel de baño, é dicir, meteu o rollo completo. Eso tampouco é normal. Pero bueno, reforzaremos, neste caso, pois reforzaremos con baños portátiles a maiores para evitar pois que haxa tanta cola ou tanto malestar, pero de todas maneras non hai motivo para xustificar unha agresión por alguén que che reclame que te está saltando a cola e que hai xente que está esperando. Eso non é un motivo justificado para responder de esa maneira.
1: Nunca. Bueno, pois pues este é o lado negativo, verdade? A parte negativa, a parte positiva, decíamos que esa afluencia, eu creo, decía que de, prácticamente de récord histórico, non sei, como viu a alcaldesa que é unha devota máis cada ano na Saleta tamén.
0: Sí, sí, de feito esta ano xa tuve unha oportunidade de levar a Virxen que me cederon un tramiño porque eu estaba gravando e a verdade é que, bueno, moi bonita, unha festa moi bonita, hai moitísima devoción, temos dúas saletas na comarca e, dende logo, que, bueno, que hai unha devoción grandísima a Virxe e vai moitísima xente, entón, bueno, de feito teño imaxes que se ve moitísima, eu diría que había miles de personas.
1: Así, non lo comentaba e coincidía con nos. A alcaldesa de Boboras. Asistencia, afluencia prácticamente de récord histórico este ano, este pasado sábado, en esa gran romaría da Saleta en Astureses. Chegado este momento, que estamos xa nas 13 horas e 3 minutos, imos a un intermedio, unhos moi bons consellos comerciais que son os que cada día podes escoitar aquí na radio no mediodía de Cope o Carballiño, logo imos coa emisión das notas necrolóxicas e inmediatamente despois comezamos xa a segunda hora do programa. Xa sabes, como sempre, aquí na radio en Cope o Carballiño, o estilo Cope o Carballiño, as informacións e tamén as entrevistas de actualidade ata as 2:30 da tarde.
2: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
3: ¿Tu coche hace ruidos extraños? ¿Necesita una puesta a punto o buscas cambiarlo? En Talleres Chapi tenemos todo lo que necesitas. Mecánica, electricidad, diagnosis, mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y eléctricos. Además, vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión. Y servicio de alquiler y renting desde solo 35 euros al día. Talleres Chapi, desde 1978 al servicio de tu coche. Estamos en CEA Ourense. Talleres Chapi, tu coche siempre en buenas manos.
2: O 1 de outubro comeza o curso de Top Academy Pitufiños, que, como xa sabes, agora somos Centro Oficial Examinador Oxford. E os exames realizaránse nas nosas instalacións. E lembra, impartimos apoio escolar para primaria, secundaria e EBAU en todas as materias e, por suposto, en inglés, francés e alemán. Matricúlate xa. Máis información en Top Academy Pitufiños, Rúa Puerto Rico 4, O Carballiño.
4: Pompas Fúnebres Carvalho.

Muy buena tarde, de nuevo saludos, amigos, amigas ointes, en este penúltimo, ¿qué digo? Penúltimo, último ya, ¿eh? Último día do verán de este año 2026. Último día do verán, pero como si estivésemos no verán más álxido, ¿eh? Como si estivésemos en un día de xullo, agosto, de esos que tivemos también de moitísima calor. Este último día do verán chega con máis calor, con temperaturas máximas para as próximas horas, para esta tarde de martes, entre os 34 graos de media no Carballiño e comarca e os 36 graos no Ribeiro. Temperaturas, polo tanto, altas, mesmo moi altas para un día 22 de setembro. Para mañá mércores, xa, polo tanto, primeiro día do outono, pois como se nada, o verán non quere marchar. Tempo totalmente veraniego, repetiremos estas mesmas temperaturas de hoxe para o primeiro día do outono, e mesmo as mínimas de noite, de madrugada, a primeira hora da mañá, pois tampouco son moi propias xa deste período do ano, porque non baixarán dos 15 ou os 14 graos na maioría das nosas localidades. Ademais, tanto hoxe como mañá mércores, e tamén pasado mañá xoves, pois o ceo vai permanecer completamente despexado en todas partes.

0: Un bo día, como todos los días, do ano. Claro que sí, para escoitar la radio. Un bo momento, ¿qué digo? O mellor momento para escoitar a radio, se o que queres é saber do que acontece no teu concello, na túa comarca. Xa sabes que, ademais, tamén aquí escoitámoste, tamén podes opinar, podes achegarnos calquera comentario no 698 12 72 41 WhatsApp de Cope o Carballiño, como este ointe ou esta ointe que quere agradecerlle públicamente as dúas xóvenes carballiñesas, as dúas xóvenes do Carballiño que se enfrontaron día aquí as agresoras, chamaron a Garda Civil. Isto en relación a ese incidente este pasado sábado na Romaría da Saleta. Por certo, falando de incidencias de seguridade cidadán e de intervencións das forzas e corpos de seguridade do Estado, pois o Grupo Municipal de Espazo Común, o Concello do Carballiño, presentará o pleno da Corporación deste mes de setembro, no que andamos, unha moción na que pide que se melloren os medios existentes no Carballiño ante a que afirman é escaseza de efectivos, de axentes e efectivos. Falo de efectivos de bombeiros, nos grupos de emerxencias, de bombeiros do parque comarcal, o Carballiño o Ribeiro, como tamén escaseza nas plantillas tanto da Garda Civil como da Policía Local do Carballiño. En concreto, Espazo Común presentará ante o pleno da Corporación unha proposta para que se inste tanto o propio Concello como o Ministerio do Interior para que amplíen os efectivos disponibles, que se cubran todas as prazas vacantes na Policía Local, tamén no Grupo de Emerxencias, que se demande á Deputación unha maior dotación de personal no Parque Comarcal de Bombeiros, que se lle exixa ao Ministerio do Interior unha maior dotación de personal na Garda Civil do Carballiño e que se coordine de mellor maneira pois o traballo que desenvolven os corpos e forzas de seguridade no Carballiño para así lograr pois unha mellor vixilancia no municipio carballiñés e a tranquilidade da veciñanza. Por certo, falando de seguridade cidadán, esta mañá a Agrupación Teatral Carballiñesa Tiruleque presentaba o programa da Mostra de Teatro Aficionado, que cada ano chega ao Carballiño neste tempo próximo ao que imos, de outono. E diredes vos, que ten que ver eso? Que ten que ver o Festival de Tiruleque coa seguridade cidadán? Pois mira, acabo eu de fiar, porque claro, esta mañá cando Pepe Prada pois presentaba o programa desta Mostra de Teatro Aficionado que teremos logo no Carballiño durante varias fines de semana, todas as do mes de outubro e parte das de novembro, pois comentábanos tamén con desazón, con amargura, pois o roubo do que veñen de ser obxecto en Tiruleque. E que lle poden roubar a Tiruleque? Pois claro, roubanlle material de luminotenia, e non sei que outro tipo de material lle pode interesar a un ladrón. Bueno, entendo que sobre todo eso, non, tecnolóxico, mestura de mesa de mezclas, entendo que este tipo de equipamentos, non, dun grupo de teatro. Pois sí, entraron estes días no almacén onde Tiruleque Teatro garda o seu material e roubáronlle material por valor de 6.000 euros, segundo a valoración que fai o propio grupo de teatro Tiruleque. Bueno, pois sí, isto esta mañá presentábase a programación 2026 do Festival de Teatro Terras do Orcellón que organiza Tiruleque Teatro. Logo vos contamos o que imos ver para as próximas fines de semana no auditorio do Carballiño no marco deste festival que vai traer, como sempre, o Carballiño o mellor entre o mellor do teatro aficionado que hoxe en día se fai en Galicia. Tamén esta mañá presentábase o quinto rally da comarca do Carballiño que teremos xa esta fin de semana para que imos de Radeira do mes de setembro desde este próximo venres o domingo 27 o rally automobilístico comarca do Carballiño que organiza a escudería Motor Sport e que percorrerá por diversas estradas, tramos de estradas nos concellos de Amoeiro, Maside, Cea, Leiro, San Amaro, Piñor e o Carballiño. Pois así va indo, señoras e señores ointes, este día martes, 22 de setembro, de feira e mercado. Hoxe está mañá en CEA, onde fai apenas unhas horas que despedían coa última verbena as festas da Saleta, que sexa xa de hoxe nun ano. Bueno, pois onte de festa, hoxe de feira en CEA, igual que, por certo, están de feira hoxe no Cachizo, na tradicional feira do Cachizo, isto é, xa sabedes, xa que logo, no concello de Avión. En o noso repaso tamén, por certo, de concello en concello, que sempre facemos un día neste concello, outro día naquel outro, pois hoxe a nosa visita radiofónica e informativa será tamén nesta segunda hora do programa o concello de Beariz.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Este domingo 27 de setembro, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do grupo Mar Dávila e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do grupo Mar Dávila, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
3: Na estación de servizo da Con, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio da Con.
2: Parrillada Pulpería Os Amigos. De luns a venres o noso exquisito menú do día que poderás disfrutar en calquera dos tres comedores. E para todos os días a nosa ampla carta, agora con grandes novidades. Sen esquecer as nosas especialidades de tapeo. E todo elo tamén para levar a casa, chamando o 629-85-83-58. Parrillada Pulpería Os Amigos.
3: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
4: Mediodía.
5: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
0: A partir deste xoves que ven pasada mañá, 24 de setembro, van realizarse distintas actuacións nos centros reemisores da televisión no Carballiño. Cambios motivados pola evolución tecnolóxica da propia televisión digital, o que levará consigo tamén que sexa preciso resintonizar os televisores, xa que se vai pois producir un cambio nas canles para a recepción da TDT, da televisión digital terrestre, que levarán consigo, insisto, a necesidade de resintonizar os televisores. Non será necesario ninguna nova instalación, ninguna actuación complementaria, tan só anunciamos resintonizar os televisores. En todo caso, para máis información, se tes alguna dúbida, alguna dificultade, a partir deste xoves que ven, pois podes facer unha chamada telefónica ao 881-866-38, que é o teléfono da oficina da televisión digital en Galicia. A esta hora, as 13:26, saudamos en directo ao alcalde en funcións do Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil. Moi boa tarde.
4: Boa tarde a todos. Oites.
0: Bueno, pois o motivo desta chamada é informar tamén a nosa audiencia destas actuacións, destes asfaltados que se van a cometer desde mañá en algunhas rúas do Carballiño para completar pois esas obras de microasfaltado que xa se viñeron levando a cabo semanas atrás. Agora creo que xa é a actuación definitiva, e isto, en primeiro lugar, alcalde, pois exixirá pois restricións para o tráfico e tamén para o estacionamento de vehículos desde mañá mesmo, non si?
4: Sí, mañá en dous días contamos que se faga a actuación, porque o venres xa temos o radio e queríamos ter todo ben xa asfaltado. Ajá. Mañá Conde Vallellano é a calle que se vai asfaltar en todo o día. E logo o día siguiente vai Julio Rodríguez Soto. Ajá. O xoves,
0: sí, sería xoves.
4: A avenida, bueno, a calle Centro Gallego de Buenos Aires, ¿de qué es, no? Centro, sí, sí. Gallego, es que esa calle siempre me lía.
0: Centro Partido Carballiño Buenos Aires. Correcto.
4: Sí, esa
0: misma. Que baixa desde o cruce de Rivadavia a Julio Rodríguez Soto, vale.
4: Eso mismo. Pois son as tres que se van a faltar. Mañá contamos que se desde a Rúa Orense, desde abaixo hasta a Rotonda, que se paga a primeira fase mañá. He pasado que se asfalte a outra, o resto. Por eso pedimos disculpas, o primero de todo, a toda a xente que vai ser perjudicada estes días, pero bueno, é para mellorar o povo. É importante facela, tardamos moitísimo por festas, por todo, por a empresa, e a verdad que agora pois hai que facelo canto antes.
0: Bueno, pois entre este mércores e o xoves, logo levaránse a cabo xa estes traballos definitivos nestas dúas, tres rúas. Conde, sí. Vallellano, Julio Rodríguez Soto e Centro Partido Carballiño en Buenos Aires. Isto tamén pois exixirá un corte para o tráfico durante estas dúas xornadas nas citadas, sí, tres rúas, tamén, sobre todo, o estacionamento desde as 7 da mañá poñen os carteliños.
4: Sí, o mércores, en justo do Julio de Soto, vai estar pechado o estacionamento, porque, na que se paga o carril central, que nos interesa arranxar, sí, sobre todo nesta actuación, pode saltar calquer tipo de asfalto, queda pegado no coche, pode estar pegado no coche, por eso... Non pode haber coches nesa actuación, o mércores en Julio Rodríguez, perdón, en Conde Vallellano, e o xoves en todo Julio Rodríguez Soto. Vai ser cortado o tráfico tamén, por cachos, pero o aparcamento queda, hasta que acaben de asfaltado, pois pues vai quedar cerrado todo o día.
0: De feito xa está sinalizado debidamente, pero bueno, anunciámoslo tamén aquí desde a radio para que desde esta noite logo xa ninguén aparque estacione o seu vehículo, pois no caso do mércores en Conde Vallellano, no caso do xoves, tanto en Julio Rodríguez Soto como na rúa Centro Partido Carballiño en Buenos Aires. Logo, hai algunha outra actuación prevista en canto a adecuación de outras rúas, de outros viais no casco urbano?
4: Sí, temos varias rúas a maiores que entran en Juan Correa Pajarín, temos 8 rúas que van máis adiante, pero por ahora ainda van tardar. 8 rúas a Puerto Rico,
0: Colombia tamén.
4: Actuación.
0: Colombia tamén estaba previsto.
4: Colombia tamén, sí. Pues, hai un xeche, digo, a verdad que fanlle falta, son rúas que verdadeiramente pues, está mal, aí xa son actuacións moito máis importantes porque levan consigo o cambio de o que todo o que leva da agua, do ciclo da agua, tanto saneamiento como abastecemento, son 140.000 euros que sacamos en licitación ahora e contamos que se fagan este ano, si pode ser.
0: Pois, máis nada que agradecer esta intervención o alcalde en funcións. Comenta aquí un ointe, o tráfico de Baristo va a Monde, por onde se vai sacar?
4: Pois, en principio, subirán pola... É temporal, é que depende de como vayan asfaltando, ¿sabes?
0: Por horas,
4: o tráfico vais a abrir cerrando o que non se poda estacionar, porque non va a estar avisando a xente. Pero eles primeiro ten, por lo que me contaron, primeiro ten que facer unha limpieza profunda de todo o que...
0: Sí, en todo caso se entra desde a Avenida 25 de Xullo en Evaristo Baamonde, pois entendo que a alternativa será a través da rúa Eusebio Lorenzo, non? Subindo cara a parte.
4: Por eso, pero é un día solo, e a verdad, pois será por horas os cortes de tráfico, porque os cortes de tráfico empezarán pola zona abaixo da rúa Orense, de aí para arriba, irán limpiando, asfaltando, e por eso pedimos disculpas e que comprendan que estes dos días vai haber un pouco de problemas no tráfico no Carballiño.
0: Pois creo que está justificado. Neste caso está moi justificado, que o entende todo o mundo. Alguna cousinha máis?
4: Sí, aparte, sí. Nada máis. Muchísimas gracias. Nada, esta información é moi importante para que xente te informada das obras e sobre todo os cortes de tráfico destes dos días.
0: Pois moitas gracias ao alcalde en funcións, a Pepe Castro Gil. Así que... un novo intermedio publicitario, unos extraordinarios consellos comerciais e da nosa carteleira de servizos no mediodía de Cope o Carballiño e logo máis entrevistas de actualidade aquí na radio.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
5: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
2: Para que o frío non te colla desprevenido, prepara a túa caldeira para o inverno con Instalaciones José Antonio. En Instalaciones José Antonio realizamos a revisión e mantemento da túa caldeira. E se é preciso, facemos a sustitución en só 24 horas para que ti poidas disfrutar do máximo confort no teu fogar. Instalaciones José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Máis información en instalacionesjoseantonio.es.
6: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
2: Y si pagas con la tarjeta Wilet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio o Sardín.
6: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarvallino para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlight antirrayaduras.
2: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar o cambiar a tu estufa o caldeira de pellets, caldeira de gas o caldeira de gasóleo a precios increíbles. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado inverter. Más rápido en enfriar, más rápido en quentar. E como siempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sin intereses. Penin. O número 1 en electrodomésticos.
7: Es que me encantas tanto.
8: Escuela infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
9: ¿Dónde nos informamos?
8: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
2: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
10: Ata fin de mes.
11: Sí, só ata o 30 de setembro. Dá o salto a máxima rendabilidade en AXA Axencia Garriga, co depósito a un ano.
10: Dende só 1.000 euros ata 50.000 e garantízache un interese neto dun 3,05%.
11: Sí, un 3,05% de interese neto en só un ano. Corre e non deixes pasar esta oportunidade única e achégate antes do 30 de setembro. A AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E decíamos que neste 22 de setembro encontrámonos hoxe con ambiente de mercadiño, con ambiente tradicional de feira, tanto en CEA, despois de despedir a súa festa da Saleta, onte ambiente de festa en CEA, hoxe ambiente de mercado e de pulpo a feira e tal e tal e carne cocida en CEA, e tamén hoxe, por certo, ambiente de feira, de churrasco, de pulpo a feira, de callos, que tamén hai na feira do Cachizo, no concello de Avión. E, por certo, falando de feiras, que estuve aquí enfiando. Falando de feiras, ¿saberíades decirme en qué lugar, en qué localidad de concello desta nosa comarca segue celebrándose unha boa feira, e ben animada, e ben concurrida, sobre todo no verán? ¿En qué lugar, en qué concello? Cada día 9 de cada mes. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar ao alcalde de Feariz, Manuel Prado. Moi boa tarde, alcalde.
12: Boa tarde a todos.
0: Pois eu creo que sí, que unha feira, sobre todo no verán, para quen non o saiba, ben animada e concurrida, síguese celebrando en terras do concello, do seu concello bearicense, a que sí?
12: Sí, a verdade, todos os días 9 de cada mes. Caía en sábado, caía en domingo, chova, neve. É unha feira inmemorial que se leva celebrando, como xa digo, decenas de anos, e que, sobre todo no verán, atrae sí. Unha grande multitud de xente. Probable son meses de xuño, xullo e agosto.
0: Moita afluencia de público e tamén de postos, Hai un bon mercadiño aí na Carballeira de Doade, a que sí?
12: Sí, a xente non vai creer, pero tranquilamente son de 60 a 70 postos no verán. No inverno, sí, sí, pues sí. Va a ser a 20, 30, pero no verán 60 a 70, e ademais, bueno, pues o servicio, digamos, de comidas no baixo carpa na Carballeira. A verdade é que é unha feira que se mantén ao longo dos anos, espero que se siga mantendo por moito, moito máis tempo.
0: Pois precisamente, seguimos enfiando, ¿eh? Seguimos en Doade, seguimos enfiando información, porque sen sairnos de Doade, teremos logo moi pronto, bueno, xa oficialmente por acordo do Pleno da Corporación Municipal, teremos a Rúa José Carballeda Pérez, Pepe Carballeda Pérez, bueno, pois Pepe, como é coñecido, este veciño natural do propio pobo de Doade, alcalde, un dos futbolistas históricos con máis renome, nacido nesta nosa comarca, aquí sí.
12: Sí, por suposto, máis que Pepe, na nosa zona conocese máis como Pepito. Pepito, o Pepe, foi un do fundador, bueno, foi fillo do fundador da empresa, aparte do fútbol, do fundador, sí, da empresa Montañesa, esa, sí, empresa, señor, Transporte Pioneira, esa empresa que leva o nome de, bueno, de Galicia por moitos lugares de Europa. Empezou aí a súa andaina. O que creo que, bueno, co paso do tempo, me gustaba yo o deporte, metese no mundo do fútbol, primeiro no Arenteiro, naquele contexto deportivo dos anos 60, sí, sí, metese no Arenteiro, sempre chegaba máis, sempre, non sabíamos, sempre se presentaba con hora de antelación para que o estreador non se pudera esquecer del. E así, pois, os 18 anos fichou polo Arenteiro, a partir de aí, pois, pasou ao Orense, de fútbol, uh-huh, aquela época gloriosa do Orense na tempada 66-67, en que xogou o ascenso a segunda división. Depois a temporada histórica foi o 67-68, sí, sí, cando empezaron a gañar partidos en racha. Luis Diaro foi o máximo goleador de todas as ligas de España.
0: Sí, señor. En aquel Ourense tamén mítico, histórico, que gañara todo nunha temporada algo irrepetible na historia do fútbol, dalí ao tamén histórico Pontevedra daquela época, bueno, case que época do Hai que Roelo, pos época, non? Do
12: exactamente.
0: Hai que, sí, sí, que Roelo, no que Pepe Carballeda marcou toda unha etapa, non? Aínda hoxe constame así, hai aficionados do Pontevedra que recordan aquel enorme goleador que era Carballeda.
12: Sí, además de un gran deportista, además de un gran deportista, é unha gran persoa. Por iso, Vieirinho non quere, non se tomamos a decisión de empezar a darlle o nome a algunha rúa sin ferir susceptibilidades, para coñecer aquelas persoas que teñen feito ou que teñen levado, gracias a eles, o nome de Vieirinho, digamos, vai por o mundo adiante. Así, se hai algúns anos, demos o nome da rúa Avenida Manuel Vázquez Gulías, ao gran arquitecto Daniel Vázquez Gulías, o gran arquitecto ourensán. Ahora toca a Pepe Carballeda e imos seguir por ese camiño. Vai haber algún cambio de rúa que, para facer referencia a aquelas personas, aqueles posuidores de Beliz que fixeron moito por esta terra.
0: En Doade, no seu Doade natal, terá unha rúa dedicada José Carballeda Pérez, bueno, pois un dos futbolistas destacados que deu esta nosa comarca, entre os máis destacados, xunto a Cesario Rivera, que ademais son da mesma época, prácticamente coetáneos. E iso que daquela, pois non había escolas de fútbol tantas como hai agora, que temos no Carballiño, temos en Maside, temos en Cea. A rúa, por certo, alcalde, na zona da Carballeira, sí, que o que
12: vai ser no Campo da Feira.
0: No
12: Campo da Feira,
0: sí, na Carballeira.
12: Na zona onde onde se instalan as pulpeiras, creo que é un lugar emblemático, sí, e además sí, queda cerca da súa casa,
0: sí,
12: queda cerca da botica de Beri. Bueno, eu creo que é un lugar simbólico merecente para él.
0: Bueno, falando de cuestións que teñen que ver tamén co deporte directamente, temos que facer referencia, alcalde, a esa obra de construción dunha nova pista multideporte en Beariz. A ver se nos sae outro Pepe Carballeda no futuro, alcalde.
12: Sí, a ver, de todas maneras, aparte, Berizzo ha sido grandes deportistas, no solamente en el fútbol. Ramón Carballeda era la persona más emblemática, pero en el ciclismo también hubo una persona que a las lesiones, llamamos Pérez, o que las personas a lesiones en los años 60, pues lo llevaron, pues, provocaron un dique seco. Es un gran deportista, que digamos, la Asociación Cultural, la Asociación Amigos de Cabra de Monte, ya entregó el Cine de Oro, que Roberto Vázquez, que fue un gran tenista, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en este caso, volviendo al tema, pues trata de construir una pista multideporte, va a estar ubicada en la Praça Governa, al lado de la pista de pádel, porque nosotros intentamos crear una zona, un complejo deportivo, ¿no? Ahí está instalado el pabellón polideportivo, está instalada la pista de tenis, está instalado el gimnasio, la pista de pádel, como decían antes, o campo de tiro, y ahora, pues, digamos, a pista multideporte. Yo creo que de este xeito, pues, de alguna manera, vimos completar toda a estrutura necesaria para fomentar o deporte dentro de Berit. Hombre, si con eso logramos, pues, hay algún deportista da élite en el futuro, pues, hombre, mejor todavía, mejor ainda.
0: Bueno, pues noticia luego a construcción de este nuevo equipamiento deportivo, esta nueva pista multideporte en esa área deportiva do Concello de Bearice. Agora sí que damos un salto, un xiro de 360 grados, porque falamos, sí, seguimos falando de equipamentos, pero referímonos, alcalde, a esas obras de construcción, creo que xa preto de rematar do futuro tanatorio municipal de Beariz.
12: Era unha necesidade sentida, ainda que hai algúns tanatorios ubicados en distintos povos, pero non sempre pretendemos a construcción, estaba no noso objetivo, a construcción dun tanatorio municipal. As obras avanzan a bon ritmo, a data prevista para o seu remate o día 30 de novembro, o investimento de 300.000 euros. Eu penso que desta maneira esa obra completarase. Espero que ahora se están dando unos pasos importantes coa construcción do futuro cemiterio municipal. De feito, hai que tener en conta que o Concello xa se dedicou por un presupuesto de 7.000 euros a unha empresa de consulting a asistencia técnica integral para a elaboración de toda a documentación técnica e económica necesaria para a licitación mediante concesión de obra do futuro cemiterio. Estamos ahora na segunda fase. Eu conto que, que poida estar, non que se inaugure, que poida estar disponible a partir do 30 de novembro, que se inaugure canto máis tarde, mellor, en o ano que ven que o cemiterio municipal poida xa empezar a ser unha realidade.
0: Alguna cousinha máis polo que respecta a actualidade, a xestión municipal no Concello de Beariz? Alguna nova a maiores que se me escape, alcalde?
12: Eu creo que de unha maneira simbólica, porque de alguna maneira, por decir de algún xeito, pode ser a adxudicación tamén xa nestes días pasados, de unha obra de, digamos, de dotación de enerxía fotovoltaica a EDAR de Beariz e a EDAR de Doade, cun investimento de 49.000 euros, o que vai supoñer un aforo importante.
0: La factura.
12: Calculamos, se calcula en torno a un 44% de aforo enerxético na EDAR de Beariz e un 26-27% na EDAR de Lebozán. De Doade. Vai en ese camiño por parte do Concello de potenciar as enerxías renovables. Aparte do 60% do Concello que nos alumbrados públicos se elevaron a cabo por deficiencia energética. Concello, na Casa do Concello, funciona con xeotermia, no Centro de Saúde con xeotermia, na biblioteca con aerotermia. Este traballo vai encaminhado no futuro, primeiro a potenciación das enerxías renovables, e iso, lógicamente, trae consigo un aforo energético importante, un aforo económico importante para as arcas municipais.
0: Agora sí, que temos aquí unha pregunta que nos chega a través de Guasano 698127241 para o alcalde de Beariz, aquí onde preguntan os nosos ointes. Podeslle preguntar ao alcalde de Beariz como se encontra o proxecto de construcción do polígono industrial en Beariz? Pois claro que xa
12: lle estamos preguntando. Sí, a resposta, mira. Sí, no. Non vai coa rapidez e coa celeridade con que o alcalde de Beariz que desexa. Neste momento, fixades unha primeira fase do acceso, non quedará incompleta. Hai un compromiso por parte da Diputación por escrito. Estamos pendentes en calquer momento que de enviar a maquinaria necesaria para rematar as obras de entronque do parque empresarial. Eso va unido a que xa estamos en contacto con alguna empresa, pero de momento non podo descubrir cal é, para que está interesada na adquisición, a primeira empresa que está interesada na adquisición de Terreo para ubicarse. Estamos hai un compromiso tamén por parte do presidente da Xunta de asinar un convenio co Concello de Beriz para o firmado do vial principal. Ademais, instalacións xa están feitas, o que era canalización de agua, de saneamento, de depuración. Faltanos tamén, que andamos tamén no tema de electricidade. Con iso quero dicir que no ano que ven, aí, o sea, con, digamos, con retrasos que son eludibles, pois esperamos que pueda empezar a ser operativo. De feito, o primeiro terreo que se vai adquirir, que se vai urbanizar, vai ser por parte do Concello.
0: Pois agora sí, máis nada que agradecer estes minutos e estas informacións. O alcalde de Beariz, Manuel Prado López, a quen despedimos. Moi boa tarde, alcalde.
12: Gracias a vos.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
9: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web A Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbal de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
13: Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta, o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicerías Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
14: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ao cambiar os teus pneumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
15: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
16: Xa comezaron as clases de apoio e reforzo en Academia Alba. Impartimos clases en todas as asignaturas. En primaria, ESO, bacharelato e universidade. Preparación para a realización de exames de selectividade. Acceso universidade maiores de 25 anos. Acceso ciclo medio e superior. Obtención do título de graduado en ESO, bacharelato, contabilidade e celga. Máis información en Academia Alba. Rúa Norte 4, Galería Sadán, 908. 88 80 86 54.
17: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
18: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988 27 36 17.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Seis minutos para que sexan as dúas da tarde. Seguimos achegándovos a crónica informativa da xornada, tanto aquí no Carballiño como con Marca Adiante. en todos e cada un dos nosos concellos onde hai unha noticia, onde pode haber unha información que resulte do interese, poida ser do interese da nosa comunidade de ointes, da nosa audiencia. Que Tiruleque Teatro organice e presente a súa xa tradicional mostra de teatro aficionado que organiza cada ano chegado o tempo do outono no Carballiño, este ano con 10 espectáculos de bo teatro aficionado que teremos desde o próximo día 4 de outubro do mes que ven ata a fin de semana primeira do mes de novembro, pois é noticia, sí, pero entra dentro do guión, do guión habitual, que se xa noticia, o que xa non entra dentro do guión habitual, falando dun grupo de teatro, dunha agrupación teatral como é Tiruleque, é que se xa noticia por un roubo. Sí, sí, pois isto é o que hai. Antes roubaban bancos. Agora, canto tempo hai que non hai un roubo dun banco? E mira que en tempos, que levamos uns cuantos anos na radio, recordo eu, aqueles roubos nos bancos. Hasta no Irixo, recordo. En Dacón, o roubo, tamén roubaran a Caixa en Dacón. E outros tantos. Bueno, pois agora os ladróns xa non van aos bancos. Porque nos bancos non hai nin cartos. Non hai cartos físicos, nos bancos xa poucos cartos hai. Como non sexan os caixeiros. Tamén se roubaban xoyerías, bueno, pero xa os sistemas tamén de seguridade son moito maiores. Así está o negocio dos roubos. Roubanlle a Tiruleque material do grupo valorado en 6.000 euros. Bueno, delo deu conta. E tamén da parte artística da programación deste festival de teatro, Pepe Prada, o director de Tiruleque Teatro.
19: Este ano temos a mostra dende o día 4 hasta o día do día 4 de outubro hasta o día 14 de novembro. O día 14 imos nos actuar fora, que xa se nos xuntan todas. O cartel de Ari Quintas é unha moi boa diseñadora, xa nos fixo tamén o do ano pasado. Ben, como consta no programa que se comezará a repartir a partir de hoxe, comeza a mostra, como vos anunciamos agora mesmo, día 4, con Alimañas, o grupo de Gargallada de Teatro, que do Barco de Valdeorras, que foi gañador xa pudo ser no 2022 ou no 2021 do premio Tiruleque da a mellor obra.
0: Bueno, pois non era este. Temos ese outro momento no que Pepe Prada fai referencia ao roubo, non o temos? Bueno, pois sí, tal como vos contei tamén no transcurso desta intervención esta mañá, os responsables de Tiruleque con Pepe Prada a cabeza daban conta pois dese roubo que veñen de sufrir de material no seu almacén, material que o propio Tiruleque ven de valorar en 6.000 euros. E tamén esta mañá presentábase a quinta edición do Rally da Comarca do Carballiño, que teremos xa esta fin de semana próxima de Radeira, xa deste mes de setembro, entre o venres 25 e o domingo día 27. En este caso, quen fala, quen escoitamos, é a Jesús López, organizador do Rally da Comarca do Carballiño, responsable da escudería Motor Sport.
20: Bueno, Jesús, contanos un pouquinho os pormenores desta quinta edición do Rally da Comarca do Carballiño.
21: Vamos facer un tramo o viernes á mañán ou o viernes á tarde cronometrado aos arredores do parque, como todos os anos. Este ano cambia un pouco a meta. Empezamos o viernes á mañán car verificacións, coches ao parque cerrado da Veracruz, depois xa facemos o tramo ese espectáculo do parque. Finalizamos o día na Veracruz outra vez. Despois xa o sábado a mañán, a 7 da mañán, empezamos a salir da Veracruz. Os coches van ao tramo cronometrado de San Amaro para logo ir a Leiro. E volven ao parque da Veracruz, e volven facer San Amaro e Leiro. Despois xa tarde farán as especiais de Piñorcea e a de Amoiro Masiri. A doble pasada e co remate do rally sobre as 9:30 na plaza da Veracruz.
20: E que pilotos destacados chegan este ano á comarca do Carballiño?
21: Chegan os máis punteiros do campeonato gallego, que están seguindo o campeonato gallego. De feito, hai moitas copas que se están xogando os títulos aínda, non hai ninguna decidida. E aparte temos a presencia do noso amigo Jorge Pérez co Porsche 992.
20: E como ves a pelea logo?
21: A pelea pues, vai estar ao segundo, como en casi todos os rallies. Vai ser un rally, penso que moi disputado, emocionante para o público e para pilotos. Esperemos que todo salga ben.
20: E de cantos tramos en total consta?
21: Son 5 tramos, con 4 doble pasado sábado e o do vernes.
20: No. Pasa por todos os ayuntamientos da comarca ou non?
21: No, pasa polo San Amaro, por Leiro, Piñorcea.

que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores, Nosa Señora da Sela, 988 2872 97.